ser uno de suye esta nambaso o singolo gere rabu gere gani ora o mani jana kong rusa miri antara na dolda na jo kiara lunga na kiara lunga loji Kelvin Sikona Lepore ninyo lunga ni luno runa gena di 2000 ni kiara lunga na ligire rao kira breakfast lunga na korari kiara naisiai shungia ngena age oltungani onoro 500 nikiarake aitoki enkai mama no mara na rabahati kiara enkai mama naji teneweji na shuru tikani kabisa andolta na jera degani orail ongwan njana ko ngorsa miere ntara nemera na age njere pe majono no sholeng tole lopo ndu oligiria mari aiteru na do sa tomonari mpaka na na richare la di sa miere ntara rena yuwagi ndai po kini njo na melok njo na mayana enkari sidai nati nage enti yola iroriani peki duana agere ngolo nge mera baiki tiato nage elelera maya FM haiteru nage saisiete ndama mbaga sato monari damu na jogiri nochi agini weji poki olong nage Jumatatu mbaga nage enkolo nge Juma agere naga jogi endelea nage ngurana tine tadamu ajero nage aderishara nisulia nage nkosho latini weji munage star 462 hash milo naga lage nchoki gila tau shu munage endelea ngurana tine najua kina ande poko kine nkawarie na mayana najua nage nashole pegi dua tengolong eme tabaiki.